die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's gekies, deur sy broers, deur sy span.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee.

Die terg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.

gaan begin met Jakobus hoofstuk 5. Dit is natuurlijk die laaste hoofstuk van Jakobus. En ons gaan nou die eerste 6 verse lees vanoggend. Waarskuwing aan rykes. En nou, julle rykaards, kerm en kla oor al die swaar wat oor julle gaan kom. Julle rykdom sal tot niet gaan en julle klere sal deur motte gevreet word. Julle goud en silwer sal verroes. Die roes sal teen julle getuig en aan julle vreet soos 'n vuur. Julle maak skatte by mekaar en dit terwyl die laaste dae is. Ja, julle hou die loon agter van die werkers wat julle lande afgeoes het. Dit skreeu teen hemele. Die geroep van die wat geoes het, het tot by die Here die Almagtige gekom. Hier op aarde lewe julle in weelde en oordaad. Julle smil na hartelus en dit terwyl die slagdag reeds daar is. Julle veroordeel en vermoor die onskuldige en hy bied geen teenstand nie. Jakobus kom sê, dat ook in die wyse waarop ek en jy finansiële voorspoed hanteer, moet wys dat jy deur die wysheid in die regte verhouding met God gebring is. Jakobus sê dit nie teen mense wat ryk is nie, maar teen mense wat hulle rykdom verkeerd hanteer. Iemand wat ryk is moet besef, dat daardie geld voor die Here en in die hiernamaals vir hom niks werd is nie. Ons moet dus nie geld hanteer asof dit ewigheidswaarde het nie. Alhoewel geld self die ewigheidswaarde het nie, het dit wat jy met geld kan doen wel. As jy dit gebruik om bloot net aan jou eie behoeftes te voorsien en vir jouself te sorg en net altyd meer en meer te wil hê, sal God daaroor van jou rekenskap eis. As jy egter jou geld gebruik soos God het wil hê, sal jy nie net aan jouself dink nie, maar die geld gebruik om dit ook tot ander se voordeel aan te wend. So maak jy vir jou skatte by mekaar in die hemel, selfs met die geld wat die Here vir jou gegee het. Verder is die grove ewel in die oog van die Here as gelowiges ander mense uitbuit wat hulle self nie kan handhaaf nie of nie in 'n posisie is om hulle self te verdedig nie. Vooral werkgevers moet versigtig wees om nie die loyaliteit en of die verleentheid van hulle werkgevers te misbruik nie. Vooral in tye wanneer werk skaars is, kan 'n werkgever maklik in die versoeking kom om sy werksmense te veronreg in die wete dat hulle nie regtig beswaar kan maak nie. Alles kom daarop neer dat jy as gelowige nie met die wêreldse maatstawwe moet meet nie, maar dat jy altyd met die wysheid wat God jou gee, moet optree. Kom ons bid saam. Wonderlike Heere Jesus, Vader, baie dankie vir vandag, dankie vir die afgelope week. Dankie Heere, dat jy vir ons vanoggend kom bewus maak, as jy vir ons seën met baie.

ons dit moet gebruik tot voordeel van u, tot voordeel van ander mense, en dat ons nie ander mense moet uitbuit nie. Here, dat ons regtig so sal optree, dat ons dit wat ons het, sal aanwend, sodat ons ook u koninkryk daardeur kan verheerlik. Heilige Gees, lei ons daarin elke dag, en vergewe ons waar ons selfsugtig is. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Mag jy 'n baie lekker naweek hê, die Here seën vir jou. Ons gesels maandagoggend weer as dit is.

Goeiemôre, goeiemôre op hierdie pragtige Vrydagoggend. Dis die 11de. Hierne mense. Philip het die mooi woorde gegee vanoggend op ons lesraadgroep. Ons het dit gemaak. Ons leef nog en ons is dankbaar daarvoor. Ons het die hele week deurgemaak tot vandag. Ja, ons het dit gemaak. Dankie Philip vir daai mooi woorde. Wonderlik, is jylle reg vir hierdie Vrydag? Huh? Is jylle reg? Natuurlik is jylle reg.

Daar sê. Good morning world. Ja, goeiemôre wêreld. My seun skeer my boodskap, hy sê pa, my lyf is seer. My hande is seer. Maar dit was 'n goeie week. En hy gaan dit goed afsluit vandag. Dis nou sy besigheid. Hy werk baie hard. En hy klink eintlik moeg toe hy vanoggend met my praat. Maar hy gee nooit op nie. Hy is 'n aanhouer. Lekker, ek hoop jy ook. Ek glo jy ook. En die oudste seun van my het 'n motorfiets besigheid. Bitter baie werk. Min hande. Hulle werk met alles self. Ja, maar opgee is daar nie. Ja, nou toe. En dis Vrydag. Jy kry brandewijn. Ek lieg lekker. Nou ja, ek gee niks weg nie. Ek is die Oprah Winfrey wat in haar programme alles vir niet weggee nie. Nou ja, Pieter Koen gaan afskop vanoggend gou met daai ware woorde. Hy sing ons namens my, jylle weet bos. Hy sing ons namens my. Ja, aangezien ek nie kan sing nie, hy kan sing, nou doen hy het namens my. Ek hoef hom gelukkig nie af te betaal nie.

Daar het julle dit nou, daar het julle dit nou. Ek is nie mooi nie, maar ek is makkelijk. Nou toe, en ek wil nou hoeveel mense kan dit sê, ek kan dit sê, ja, nou ja. Ja, so, mense, Magdal Spinelle is my vriendin hier so van Saldanha. Sy is eindelijk in Namibië, toe sy lang haar in Gansbaai gewoon, waar haar gewese man die borrelstoer, die groot borrelstoer besit. En sy het verhuis na hier die Weskus toe, want dit is maar een wereld, is wat sy altyd in die jare nog van lief was voor. Hier die mooie nommerkie van haar, deel ek vanoggend met julle met gragte. En ek het nou gister een woord aangehaal, en vir my baie getikkel het, jy weet, nou, daar is vandag weer ene, en ek gaan hom nou vir julle bring.

Wow. Al so 26 minute oor 8. Ja, tyd vlieg daar aan mense. Ja, die woord speel. Waar sal hy vandaan kom? Hoe sal jy speel? Die woord speel. By speel sit. Speel. Ons speel. Ons. Ja. Speel. Jy kry oorspeel. Iemand het sy hand oorspeel. Nee, speel. Die woord speel. Hoe sou jy, waar sal hy woord vandaan kom? Play Engels. Speel. Jy het jou hand oorspeel. Jy het die geleentheid verspeel. Jy het dit nie, jy het dit verloor. Speel. Dink 'n bietjie aan hy woord. Speel. Waar sou die woord speel vandaan kom? Wie die eerste keer uitgedink om die woord speel te gebruik? Ek wil dit so graag weet. Dis vir my nie raaisel nie, maar sal interessant wil wees, ne? Regtig waar? Oké, okay, as Jennifer se Moria nommerkie, dan gaan ons gou kuier by Frans Kook.

0: Lekkerman, lekker man, dankie Jennifer. Nou, ek wonder waar is Frans? Frans, kom in Frans. Is jy daar? Jy gaat ons.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Luisteraar Jeanette Prins ook kuier vandag in die atelier met haar resep vir gesmoorde lamskenkels met lentegroente en 'n kruie saus. Ideaal vir 'n sondagmiddag maaltyd. Hierdie kruie saus is 'n klassieke Italiaanse saus en staan as gremolata bekend. Dis 'n heerlike en helder saus wat jou maaltye sal opkikker en word gemaak van net 3 eenvoudige bestanddele wat meeste van ons reeds by die hand het. Vars pietersielie, suurlemoenskil en knoffel. Maar kom ons gesels met Jeanette. Hallo Jeanette en welkom by Frans Kook. Nou jy maak vir ons 'n gesmoorde lamskenkel met lentegroente en 'n kruie saus. Het hierdie resep 'n geskiedenis en is dit moeilik om voor te berei?
2: Hoi Frans, ek hoop dit gaan goed daar. Ek wil baie graag met jou deel 'n resep wat ek by 'n vriendin geëet het en ek kan net nie genoeg kry daarvan nie, as ook nie my familie nie. Dit is 'n ou familie resep van my vriendin. Ek het dit self te probeer en het dit vreeslik lekker uitgekom en van daar af maak ek dit wanneer familie kom, vir kuier, op spesiale sondag. Dit is glad nie moeilik om voorberei nie. Alhoewel dit 2.5 ure vat op die stoof, maar dit gee weer tyd om lekker saam familie te kuier en 'n droë witwyntjie te geniet. Die witwyntjie wat oorbly, terwyl dit gaar word.
1: Wat het 'n mens nodig vir die resep?
2: 4 lamskenkels, 1 eetlepel vars roosmaryn fyn gekap, 2 eetlepels olyfolie, 400 gram wortels gewas en in die lente gehalveer, 1 knoffelbol opgebreek in huisies en skoongemaak, 2 bossies sprietuie opgekap, 150 mg droë witwyn. Nou nie die witwyn drink nie, want jy raai witwyn nodig. 600 mg hoender of jy kan, as jy wil, lam aftreksels gebruik. 140 gram bevrore ertjies, 25 gram pietersielie fyn gekap, 1 suurlemoen skil fyn gerasper en in wiggies gesny. Maak 'n paar snye van ongeveer 1 cm diep in elke skenkel en plaas dit in 'n groot braaipan. Wryf die roosmaryn, olie en geermiddels in die vleis in. Laat 30 minute marineer.
1: Hoe maak mens? So maak mens.
2: Verhit die oond tot 220 Celsius grade. Verbrein die lamskenkels vir 20 minute in die olyfolie. In die oond en draai halfpad om. Voeg die wortels en al die knoffelhuisies behalwe een by en rol dit in die olie om in te bedek. Rooster dan nog 5 minute. Giet die wyn, die witwyn nou, en aftreksels by en bedek die pan styf met folie. Verlaag die oond tot ongeveer 160 Celsius grade en bak vir so 2.5-3 kwart ure, hang af van jou stoof, tot die skenkel sag is. Kap die pietersielie, suurlemoenskil en die oorblywende knoffelhuisie en meng

0: oor die kryeshuis te vorm, bedek en verkoel totdat dit bedien kan word. Haal die skenkels en wortels uit, hulle sous, bedek en hou warm. Skep soveel olie as wat jy kan uit die sous en kook die sous 10 minute lang in 'n pan om dit met die helfte te verminder. Proef vir sout en peper as dit nodig is en voeg die ertjies en sprietye by vir die laaste paar minute. Die laaste metode om voor te sit, gooi die skenkels en wortels terug in die pan, strooi die krye sous oor en druk 'n bietjie sielemoensap oor.
1: Baie dankie aan Jeanette Prinsloo van Springs met haar lekker gesmoorde lamskenkels met lentegroente en 'n krye sous. Boeta, hierdie Sondag gaan ek hom beslis probeer en daar by die huis maak hom in plaas van so 'n foto op ons Facebookblad vir ons kook. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan resep@franskook.co.za. Môre brons heerlike gekruide mielies. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
2: Dankie, dankie Frans daarso, dankie Janet vir julle inset daarso gesamentlik. Lekker man. Wie is baie werk vir my daar, ek maak nou nie so kos nie. Jy kan dit doen, as jy tyd het. Ek het nou nie tyd vir sulke fiteriasies nie. Daarvoor gaan eet ek sommer in 'n restaurant of in een lekker 4-5 sterre restaurant waar ek behalwe dit tyd het om dit te maak. Ek persoonlik kan dit nie doen nie. Dis net eenvoudig. Nee, ek is nie 'n kok nie. Jammer. Goeiemôre Charlotte en baie dankie vir jou speelverslag. Sy het my hele verslag gegee oor speel. Dit was 'n fun gewees vroeë jare in Nederland. En tot toe met so 1947 rond was dit 'n fun van mense gewees. Meneer en mevrou speel. Wat speel hulle? OK, nou speel. Ja, oorspeel en verspeel en daar's baie spele. Nou toe julle, dankie Janne daarvoor. Goeiemôre aan Evert, goeiemôre aan Philip, goeiemôre aan Nita en Tannie Joey, goeiemôre aan jou ook, môre aan Net, jy moet lekker saamluister. En daar's nog so baie name, nie. Ek kan nie al die name noem nie, dit is net nie vir my moontlik nie. Maar in elk geval, dankie Charlotte vir daardie beskrywing, baie, baie mooi. Ja, en nou toe, wat ek sien, wat het ek vir jou? O ja, natuurlik, ek het eers hierdie nommerkie wat ek moet speel vir julle.

Pragtig, né? Nie gister se liedjie nie. Eergister se liedjie. Daar sê Charlotte, vir al jou moeite vanoggend met die woordjies speel vir jou. En jou hele gevolg.

Hey, lekker gewees. Dankie Charlotte. Dis vir jou was het ek die boere musiek vanoggend gehad het. Nou toe. en nou sou ook aan Annette en haar hele bende. Sy het so baie aanhangers hier op die radio ook veral. Almal wat vriende is met haar. Hierdie

Hey, sommer so kort groet hy ons. Ja, dis reg so. Jep, mense. OK, nou eers gou vir die minder lekker nuus. Vanaand gaan daar nie 'n kuiertyd op die radio wees nie. So julle kan nou maar rustig met julle gesinne gesels en 'n bietjie tuis spandeer saam met jou geliefdes. Daar sal nie vanaand 'n kuiertyd program op gaan groot radio wees nie. Ja. Maar morgenoggend om 8:00 is jy weer terug op die lig met die saterdagoggend jou luit. Ja, daar sal nie vanaand 'n kuiertyd program wees.

wees nie. So, asseblief, almal is iewers betrokke. Nou goed, en Freddie Nest is lankal nie meer met ons nie. Ja, jou vriend, nou goed, ons hou 'n toer gedoen het deur Namibië, Pieter Moore, Freddie Nest, Shereen Blatt, myself, ach, en nog so paar mense, so muziektoer gehou het in Suidwes, en terwyl ons nog aan die reëlings was, toe is hy oorlede, toe het ons hele toer gekanselleer, daai tyd. Nou toe, dronk, verlief, verslaaf aan jou,

Ja, hy sê dit, ek sê dit nie. Ek sal, jylle sal agterkom. As ek vir jou sê, ek is lief vir jou, beteken dit as mens. Jy is, ek is lief vir allemaal. Nee, ek sê nooit vir iemand, ek is lief vir jou nie. Nee, ek sê dit vir my kinders. Want, ja, dit is nou maar andere, hoor, dit is nou maar ek. Nee, dit is nou maar ek, is nou niemand anders nie. Ek het al te veel geleer in die lewe. Ja, dit het altyd te ribkassies is soos branders wat oor en oor loop en dan kom maar dinge wat seer maak. Nou goed, so as ek vir jou sê ek is lief vir jou, beteken dit ek is lief vir jou as mens, ek is lief vir my hond, ek is lief vir my kat, ek is lief vir mense, ek is lief vir die natuur, lief vir berge. En as iemand vir my sê, dit lees soos 'n berg voor hom, as sê ek, ek het ooit gestap in die berg, ek het oor die berg in die lig het gesien, dis prachtig. So moet nie sê dinge les soos 'n berg vir jou nie, dan is dit iets mooi. Nou ja, dis maar my stukkie boodskap vir die oggend. Mense, dis nou so 5 minute voor toemaaktyd. My winkel gaan sluit vir oggend en die kantoorman maak sy kantoor oop en hy moet die boeke doen. Hy moet die boeke doen, hy moet vir ons muziek bring. Nou julle moet 'n wonderlike, ongelooflike, fantasmagoriese dag geniet. By my is dit so effens bewolk, maar as ek 'n blou kolletjies in die lig. Nee, is nie reënwolke nie. Ek weet nie wat dit is nie. Dit is my tyd van die jaar. En dit is nog steeds maar baie droog. Ons boere is op van bekommernis oor hulle wingerde en canolas. En ek is seker daarvan, by jou is dit 'n pragtige dag. Al is dit koud, al is dit bietjie ekstra tyd nodig, maar dit is 'n mooi dag. Julle is mooi mense, man. Julle is mooi mense. Nou goed, ek gaan sê ek is lief vir julle. Almal van julle. Mooi bly. Julle moet 'n fantastiese dag hê, hoor. Die kantoorman kan maar begin regskuif. Ek speel uit.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, die 11de September en ja, dis nie 9/11 nie en ons is hier vir 'n naweek. Ja, Vrydag is hier, doen iets wat jou hart goed doen, geniet die naweek. Ek is op pad om die pap dik aan te maak.

Ja, 9:10 op 'n lekker Vrydagoggend en ja, goeiemôre aan Charlotte, Evert, Erna, Sanette, Tish, Christel, Christo en sommer al die ander wat ingeskakel is en saam luister. Kry daai beker van jou, jy weet daai ou erdebekerkie en skink vir jou 'n koppie koffie, want jy is op kantoor, saam met my.

Ja, so 14 minute oor 9 en Christus sê vir my daar in Barberton op die oomblik is dit so 15 grade en dit gaan op na so 25 toe, 25, 26 grade en lekker sonskyn daar by hulle in die Laagveld. Nou, ek dink daar in Pretoria is dit so 25 grade ook en by ons hier in laai plek op die oomblik is het 14 grade en ons gaan op na so 26. Maar ons gaan die lekker sonskyn weer geniet. Hier is 'n koue front wat inkom hier in die Weskaap en ja man, dit is my Boesmanland.

Nou, Jannie sê vir my, as gevolg van finansiële redes, gaan ek noodwendig 'n volwasse inhoud moet plaas. So bly ingeskakel vir my post oor sweibrand en rugpyn. Ja, kyk, daar is nou 'n kannetjie met 'n oortjie aan wat daar in die hoekie staan en 'n lekker ou rooi wyn glasie. Ja, man, vat 'n bietjie.

0: Nou, as jy vrede in jouself wil bewerkstellig, moet jy twee diere skiet. Die ou koe in die sloot, as ook die bobojaan agter die berg. Ja, en net na die koffiebreek is dit Leon Schuster aan die woord.
1: Ek dink, ek is meer Afrikaans as jy.
2: Ach, jy wens.

0: De kade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Julle reg blou span, reg wit

0: internet radio met styl.
1: Ja, Sondag ook dan natuurlik die verjaarsdag van Steve Hofmeyr. Ja, die man van vele babas. Ja, baie geluk met jou verjaarsdag, mag het 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

0: Ja, so nu ek gaan 45 en ja man, daai Sweet Caroline sal verseker in die radio, in die rugby stadions geluister word. Ja, wikkel hy lyf en dans van pure plezier. Ons gunsteling dag is hier. Ja, dis Vrydag. 10:00 kan jy inskakel en luister na die een en om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

Homem hoje. Kiwis. A nossa. Ana.

0: Ja, beslis gaan dit 'n lekker rugby naweek wees. Ja, dis Vrydag en ons is baie bly want 2:00 is dit huis toe gaan tyd.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Ja, man, dis al weer tyd om te groet en die week se harde werk is uiteindelik agter die rug. Die naweek is in sig, Vrydag is die perfekte brug tussen jou verpligtinge en jou vryheid. Moenie nou al heeltemal afskakel nie. Kop omhoog, sit in 'n glimlag op jou gesig en los vandag jou stempel op alles wat jy doen. Maak jou tuis hier op Gaan Groot Radio. En nou gaan ons braai.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblyk konsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanaand. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Debald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word gedoen.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Match point.

was. Besef jy weer van vooraf, ons skaal die wees en as. Met jou laaste asem, sê jy dit kan blij.

man met de snor. I say boys, are you ready? Is jullie reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's gekies, deur sy broers, deur sy span. Hy's

beskip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel, onder hypnose, vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaier restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Melkbos tot by Swakop, lê die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wêreld wil kom haal.
2: Ons doen dit in styl.
1: Swakop moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

Groot Tunes, met trots geborgd deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.